ele agbakata nkịta ọwọrọ ngịga ọkụkụ chi ụmụ adị efe enu di na nwunye nwanne nap nkalue obi ụwa m